0: Kaliribo ni Tel Aviv na Kirundi munywanyi ku murongo wa telefone alo.
1: Korode korode korode muntu w'Imana muntu dukunda muntu twasengiye Imana katwumvira amahoro y'Imana bane nawe.
0: Mwaramutse neza tuyaga nande.
1: Asa twara muta mahoro muntu na mahoro mundi mure amalembe muntu w'Imana muravugana itawa ngozi mugasekewe.
0: Aho ni byiza cyane gose neza cyane gose.
1: Ego nafi ni byiza cyane gose hano mugasekewe yaho bita ukadra report batumeze neza kuko turadene cyane neza kandi ndo bya radio ndundi kiriki.
0: Ego.
1: Tamiriza tumba tazikamiriza ndende kumvira kabisa.
0: Na cyane cyane gose.
1: Ego reka ro nivuza gatondokeza wowe n'umujyango wawe.
0: Urakoze cyane gose.
1: Amenye kama ko mwese ba radio ndundi kiriki gatondokeza n'umusimba na mwiza. Kandi nivuza gatondokeza ro umuntu bazuguze. Ewe umuyobozi uradende ndi kiriki gatondokeza. No kubagira kandi abadije bose ba radio ndundi kiriki gatondokeza. Abantu bose bazaga singe ku 18 n'ibice bibiri hano mu gisagara cya Buzumbura n'abazaga singe ku 99 n'ibice bitenda hagati mu gihugu cy'Akatondokeza.
0: Yego.
1: Aba bari mu wa mujyango wanze ngaho mu gisagara cya Ngozi cy'Akatondokeza baramutse kugira ngo amakata ngaho mu Burengo, sinose ngaho mu Burengo. Nibagiye mu manota ngaho mu Burengo cy'Akatondokeza. Mutama Yosef ngaho mu Burengo nibagiye Damali ngaho mu Burengo cy'Akatondokeza. No kubagira kandi bona tuzi ni papa duwera ngaho mu Burengo cy'Akatondokeza wawa ngaho kuri pata mu gisagara cya Ngozi cy'Akatondokeza mama kwine ngaho kinyami mama Doni ve ngaho ku ngoro cy'Akatondokeza nibagiye area zerebeje ngaho nyamurenga cy'Akatondokeza reka kandi nifuriza Akatondokeza umuntu bazizi na Jaduma hariya mu rugabano siriya kibaho mu rugabano mutama Charles ngaho mu rugabano cy'Akatondokeza nibagiye kandi umuntu bazuga izina rya Kikonyozi ngaho mu Igenda cy'Akatondokeza sangare mu Igenda bera mu Igenda cy'Akatondokeza sayidi kigamba cy'Akatondokeza nibagiye umuntu bazuga izina rya Borayi ngaho igasogwe cy'Akatondokeza Robert ngaho mu Kanyosa cy'Akatondokeza bigora abagabo ngaho mu Kindi cy'Akatondokeza reka Karaveri ngaho mu Kinindo na Buhanza cy'Akatondokeza nibagiye umuntu bazuga izina rya Arsine ngaho mu Busoro cy'Akatondokeza Jumapili ngaho cy'Akatondokeza nga kubagira kandi ku bantu bene ya Dominico ngaho kiri cy'Akatondokeza Bosco ngaho kiri cy'Akatondokeza kandi mbona umuntu bazina ya Claude ngaho ihanga wakenye ngaho ihanga cy'Akatondokeza wapita abademo ku mutakura nabo kiyo cy'Akatondokeza nawe ndura zina mfundo radio indundi kiti no kubagira kandi umuntu bazina ngaho ujya makato ari amuri minga kayo ze na mani ndi bagiye mutamba bonwa n'abantu bari nabi bose cy'Akatondokeza reka zina kubagira umuntu bazina ngaho yakabye mu rugo ze reme ukayitati cy'Akatondokeza nibagiye papa abaza n'ama cy'Akatondokeza tunabine w'imwaro cy'Akatondokeza nibagiye umuntu bazi kuzina rya somozi ana muri ziyazi ya gatatu cy'Akatondokeza pasino mangende riuki bw'imana muri ziyazi ya gatatu cy'Akatondokeza jambo songaye murenge cy'Akatondokeza babirovi ngaho ku musaga cy'Akatondokeza akaririmbo
0: wi
1: ndabira akaririmbo bazango inuma
0: kugira ibihe byiza isi
1: murakoze cyane muntu w'Imana
0: sawa sawa.

0: Kambe mukaseke uye na kirundi munyu. Ndavuze ko ari 68 amajana 67 amajana 86. Ndumva ko munywanyi wacu aga telefone kamaze kuba kamugoro.
1: Nataka maelewano.
0: Alo alo.
2: Kura mahoro.
0: Mwaramutse neza.
2: Eh mvugana na Ruketi Murambi.
0: Ruketi Murambi waramutsimure.
2: Akari mure.
0: Sawa sawa. Gitondo chiza kulinde.
2: Wawe wambere wa mahe murongo.
0: Mhm.
2: Kateri wane na papa na mama na masikaze.
0: Mhm.
2: Kato redasi kumena reki kuri kumejele na kile madango si Murambi. Na jari kia disi Murambi ya Francisa. Ni ukama muru wanda rusengiro muru wanda. Lagiri gitondo chiza.
0: Mhm.
2: Kari limbo hani.
0: Sawa sawa.

0: Alo, alo.
1: Eto bwana Cloud.
0: Mara mseneza.
1: Kira shimimana mwuzi ima.
0: Tuya kanande.
1: Abadi sese nga haku mwuzi.
0: Ego, igitondo shiza kulinde.
1: Wambeni wewe nye.
0: Urakoze chani.
1: Awamini asama kuro boso yindendi kiriki.
0: Mhm.
1: Akunzi boso yindendi kiriki la katendo ke.
0: Mhm.
1: Mbeni mirasi nga haku mwuzi.
0: Mhm.
1: Akariri imbo kaka mikazimu nzima na kajoe la wakunzi mwose bindundi kilisi.
0: Sawa

0: kandi ubandanye uyoboye neza gitondo cyiza ku bavyeyi bacu barongoye igihugu cyacu tubabwire ati Imana ibandanye kubazigama gitondo cyiza jo kubakunzi bose ba radio kiltire tubabwire ati babakunda kandi mugumane natwe ariko yandirimbo nagusabye nturayimpa
1: mukanyira
0: akaririmbo
1: Frappe
0: de Frappe ya Kofi.

0: Kimani.
1: Kana kirundi munywanyi ku murongo alo.
2: Alo.
1: Baramutse neza tuyaga nande.
2: Nza turatura mahoro n'iki kumana tafite batazira rugamba ngaho ku mashuri murango ariko ndugamenga mienu gisagara ta rukimbo.
1: Mhm. Gitondo chiza kurinde.

0: Kirumbe.
1: Reka tuve mu mayebe twa Kirundi munywanyi. Allo. Baramutse.
2: Umutaho ngozi ngarose.
1: Mhm.
2: Allo,
1: allo, allo.
2: Ngumukoyima.
1: Mhm. Uti?
2: Ngozi ngarose.
1: Oya oya hagarara neza ntabwo ndiko ndakumva ise.
2: Ariko je ndiko ndakumva neza.
1: Uti?
2: Eza ngozi ngarose.
1: Mhm.
2: Nani bagiye mandira ngahe muhanga no ngahe muhanga.
1: Mhm.
2: Kasa bagiye kandi umuntu bazuba zina rya mandira ngahe mumba bandamugeje gatondo keza bagiye mu batuze zina ngahe. Eh baramuze kuzina rya Yohani hari inyanguru ndamugeje gatondo keza rukuba nkoko hari ya munara ya muyinga ndamugeje gatondo keza. Nibagiye kandi umuntu bazuba zina rya Cerebus ngahe imiti ndamugeje gatondo keza nibagiye umuntu kandi bazuba zina rya Medi ngahe kigamba ndamugeje gatondo keza. Akaririmbo inuma ndacyakarindiriye umuntu w'Imana.
1: Nuko nuko.

0: karero twakire uyundi munywanyi wacu ndabona Siriro yamaze kubashika ku murongo wa telefone tumwe mwaramuse chanke miriwe bivana na hahere yaratubwira lo
1: aro
0: yambu neza cyane Siriro
1: mwaramuse neza
0: gakeye neza wewe ndaho ni mwaramuse chanke ni miriwe
1: nashora ko kuba ndetse ijoro ryiza kuko mbona ari amasaha Ishitano sangare ngabura tembera.
0: Ubu mege ndabizi mugeze nko masaha yindwi saa 8 gutyo. Saa 9.
1: Wait. Ihano ni bonyene tukuma twinge saa 7 ya buri minota 3 urabona. Ngari hawo ndusanga nkubu. Ari nka kuma besa ta. Ikare tu wandaye ndabona naho hayi wice gura nyene kugira ntuwa watsindukanye.
0: Neza cyane gose. Urakoze cyane.
1: Inde mwa gufata ari bya impuhinga bw'icyo.
0: Ni Matia bona Yesu.
1: Ya Matia no mwana mwiza uko cunda mukondera ni kimwe. Uravuga ta kongera ugaheza wakakuma yinumiye. Kandi nk'ubu nyine musaje na Karimba kashora kwa guhereza. Urumva iyo mpano ko ihambaye cyane.
0: Yego.
1: Ya kupane abakozi bose bahinduje kiciro bari bose ndabwiye igitondo cy'inza canke icyo giza canke umwenda mu mwiza ivana na muntu abari asaba ko ari kumwe kumwe ari icyo giza cyane n'abagenzi ni icyo giza bavuye banje bari hacyaye isoro y'igiti gitondo cyiza canke umusubi imana mwiza reka barose umu ndabwiye igitondo cyiza babuze umuro ababuze nabo nyine n'abarose ndabwiye igitondo cyiza kandi abantu twifurije ijoro ryiza cyane ari wasanga babuze n'igitondo bose ndabashimiye reka sinaba ariko bakurikiranya bicecike nabo nyine cyane abarwayi cyane abari mu bibazo bitandukanye bose n'abafunzwe bose ndabwiye igitondo cyiza yewe ni mahari yacu yambwiye ati mbeho kunye bagiye nta kasura he ariko nta nyine ngaho sinareka kubibuka bose ariko barumviza radio indundi kiciro yabatumbereje kuri bwa buhinga bwa none n'abaciye kuri za MegaS ariko barumviza biciriye kuri twa telefone ngendanwa hari bose ngaho ariko barayumviza barimo baraduga ubu cyangwa abandi bamanuka bipana n'umuntu wese uko barimo barakora mu gako sanga yasize indundi kiciro
0: neza cyane
1: Nabona bari kwarayumviriza bakira ikibandanya mu weekend. What?
0: Wi Siriro.
1: Ndumukete ndona ka kandi bumbuki. Kibikana mashetani kare rimwe nabo baririmbira ndyango naza gutaka bana kariko kose.
0: Kariyo manza umvirize. Gira wakumvise.
1: Ego no kwenye urakoze cyane.
0: Sawa. Ni na Siriro rero agiye kuba asozera kino kiganiro igitondo cyiza cyo kuno musi w'Imana w'igenekerezo rya 2021 ruhesha umwaka wa 2026. Tubashimira cyane mege twazindukanye gushika ya mango ndabamenyeshe yuko Koffi Olivier Rubentwari yakoreye mu ngata Matia abona Yesu. Mukanya mugenzanje Vincent w'Imana nawe acabandanya abashikiriza ibiganiro. Mana mukubwa neza Jean-Claude Shimima tuzosubira mu biganiro byindwi tugiye gutangura mubane mugira karuko keza na weekend nziza n'umusimana mwiza kuri mwese.

0: Nuko nuko nuko nuko nuko ibintu ni okay okay ni kubandika na kubandwa reka twakire undi munywanyi kumuronga allo allo allo
1: allo
0: na mahoro umeze neza allo munywanyi wacu si hari

0: turamukanye tube turi injora karirimbo kabaryohere cyane karirimbo karyohere cyane witwa mbaruti ngaho mwikora karyohere cyane witwa teledi saria kumukamba na musa karyohere cyane ezekiel ngaho kumukamba aho mugashinga yakarimo kakugwe neza tutibagiye king christopher ngaho mwikora nyene n'uyu toma huri hose akarimo kakugwe neza ntawo kwibagira witwa donatien numumotara komeye cyane ngaho na nyamuragi ngaho nyina karimo kakugwe neza reka twakire undi munywanyi ku murongo allo
1: allo
0: na mahoro
1: eh
0: ego tuyaga nande
1: Jean-Claude
0: Mukinyinya
1: Mukimina Ego
0: Jean-Claude meze neza
1: Ego na mahoro
0: Aho Mukimina hayagwa maki
1: Asa hayagwa mahoro kabisa
0: Na hariya kumubone waburugu hose
1: Ego asa harakomeye
0: Sawa sawa ramutse jute bakunzi nabagenzi
1: Basa na ite seti feri wawe itwa efrari
0: Ehe
1: Na onke ari mu gisogu
0: Ehe
1: Nibagiye na Kraveri ari mu kidogo.
0: Ego.
1: Nibagiye na Yohani ari mu kidogo.
0: Ehe.
1: Duge kumunanuti. Orizo.
0: Ego.
1: Na Bosco. Amwe na Kiyodone.
0: Ari yo nuwitwa rya Nkoze.
1: Ego, amwe na Tata Wahatu.
0: Mhm. Ndagushimire cyane bwana Jean-Claude.
1: Yego, akarimo bana kuna Karoliro.
0: Karolira kahe?
1: Warandarira.
0: Darira. Sawa sawa. Aya. Nibindi zobikora ntibesha ni 68,786,000 tuve hariya mukimina kwa Jean-Claude twakiri undi munywanyi ku murongo allo
1: allo
0: na mahoro
1: mahoro
0: tuyaga nande
1: ndaho ndi
0: twakuyuri he
1: ibusenge yego
0: none nihura ariko kubera iki bakwise ntaho ndi
1: ee yabapeyi yabaga nuko yabavimbi
0: sawa sawa bwana ntaho ndi
1: yego
0: ibusenge yagwa maki
1: yisa sawa ipido
0: bamwe bamu babe baraho
1: yego baraho ibere yawo
0: hariho no witwa muroberi ngaho nyene umunda mukirize
1: yego
0: sawa sawa ramutarere shute bakunzi nabagenzi
1: yabaga kamona bana banze babiri
0: ehe
1: mukenzi wanje nyene
0: yego
1: mbona na makuru nyene hano turi kumwe
0: umwe maguru munda mukirize sha
1: Ego bamukiye.
0: Ehe.
1: Dembora na pano weri.
0: Ego.
1: Dembora nyene nanda yitwaba. Aka hungu nyene turi kuma kitwa yozuwa.
0: Ego.
1: Nakato nyene.
0: Ehe.
1: Dembora bana batatu tuvukana.
0: Ego.
1: Bagira umuntu mwiza.
0: Ndagushimire ntaho ndi.
1: Bawazawa.
0: Undamukiriza umwe mubabe.
1: Oke oke we.
0: Ego.
1: Akaririmbo.
0: Ehe.
1: Nyakabiga yanze. Ego.
0: Ni nyuma yaka ndara ndarira.
1: Sawa sawa.
0: Aya.
2: Production. Mvyuka kare cyane mu gitondo. Nzari suri nzara mu bibondo.
0: Nuko nuko ikiganiro nituramukanye twe turi njura kibandanya reka nakira undi munywanyi ku murongo allo
3: allo
0: wi na mahoro
3: amahoro
0: amahoro y'Imana bane nawe
3: abane natwe twese
0: ego tuyaga nande
3: nagenda kubana rehesi
0: dewonse ngenda kumana twakuyuri he
3: Nimona rakibito muri bukinanyana
0: Ego Leonce
3: Unyanyeha
0: Ramutse njute bakunzi nabagenzi Leonce
3: Dabara mukite bose
0: Mhm
3: Yaje nashaka
0: Ego
3: Utarimbe bati wana roho kwakusohoka
0: Witwa gute ga Leonce
3: Ngona kipe
0: Witwa
3: Barana kipe
0: Sawa sawa
3: Ego.
0: Amen.
1: Omera.
0: Ikiganiro nituramukanye tube twari injora kibandanya. Kwakira undi munywanyi ku murongo lo.
4: Ego ego.
0: Namahoro.
4: Nimore nimore.
0: Tuyaganande.
4: Ani maniga ngarushe.
0: Maniga.
4: Ego.
0: Mugaseke buye.
4: Acha niho nibereye kwe.
0: Akanya ni gwawe maniga.
4: Ego reka mbone yabo tu kana wiberenga oni muri zone gombi.
0: Ehe.
4: Abitamo.
0: Ego.
4: Reka mbone mukeyi wanje bera ho nyene.
0: Mhm.
4: Mwene watari sorore tu no wiwe.
0: Ego.
4: Reka mbona uramwanze no uyo mu gitara.
0: Mhm.
4: Reka babopre bose aho bari.
0: Ego.
4: Reka nse ngaruka mbone ngaha mu gaseke uta gitunguru mbone wo wita zanzu wa zanzu.
0: Ehe.
4: Usawa ngozi ngaha mu gaseke uyi.
0: Ego.
4: Reka mbandanye mbone wo wita muzinya na yenda mbona kisu.
0: Mhm.
4: Mbone ino zanga onye mu gasagwe.
0: Ehe.
4: Wode usanga abantu bose banzi kuzina cya Maniga ati umunsi mwiza karirimbo.
0: Ego.
4: Utose mu gitoto babarira.
0: Maniga.
4: Kaze sabe.
0: Ngushimire cyane.
4: Eh nti bagenda zanga rote na kongore.
0: Sawa sawa.
4: Ego.
0: Aya. Ikiganiro ni turamukanye tube twari injora kibandanya. Inimero ni ya indi nyina karirimbo ni ndara ndarira. Ariko we nturire. Uche witambira uri kumwe na radio indondo kirtsira karimo rero kamuryo here cyane witwa Kevin bishwe mu zwizina rya Kavuvu papari na mamari na mwese mwiryoherwe n'umutama engineer Mumpae nawo kwibagira uyu Licandre parfum karimo rero here cyane gose mwese aho muri mwiryoherwe mugugwe neza nuko ikiganiro nituramukanye tube twari injora kibandanya karirimbo ni nyakabiga yanje reka kamuryohere cyane witwa Dominico ngahikiriri karyohere Albert nga ku majombe karyohere Olivier gwemera mivumo ngaho mu Gisovu tutibagiye witwa Tumbereza ariko aradukurikira yibereye hariya ku kamujumaritse naho kwibagira witwa King Safari Mavoko ariko adukurikira yibereye ngaho inyabugete no you Fabilove ngaho ku musaga twifurize ku bana yakumirirwa neza bwana Fabilove bandanye kwiryohererwa witwa Alexi ari yibutezi witwa Dankota uri hose akarimo gakugwe neza abaringa munyakabiga mwese

0: Aniro ni turamukanye tube twarinjura ku murongo wa telefone wundi munywanyaro.
1: Halo Kongo.
0: Wi na mahoro.
1: Mahoro ne.
0: Tuyaganande. Yinde duza kajwi.
1: Nitori shimini mana imatara.
0: Ego, shimini mana umeze neza.
1: Ndashima kweri, umuntu w'Imana mwita kuri wewe Kongo.
0: Ndagushimire vyimva mutima.
1: Amburi mudamu turi kumwe ngaha, mudamu wa turi kumwe ngaha hanyu.
0: Yitwa gute?
1: Nuko.
0: Ikiganiro ni turamukanye twe twarinjura kibandanya.
2: Tubonge. Kamilia naomba tubonge. Mungu baba wilonde.
0: Umurongo wa telefone wundi munywanya lo. Na mahoro. Duza kajwi tuyaganande. Ka telefone bya byose karafite kibazo hindura kibanza gatwe twumve. Allo? Umunywanya ga telefone murumva yuko gafite kibazo nta kundi yigumye.
3: Ni na wewe wa kweli katika wote ni naye ni wewe. Ananipenda kamili bila kipimo na nipenda.
0: Adaika na kirundi munywanya yamaze gushika kuri ku murongo lo. Na mahoro.
1: Mahoro Kongore.
0: Ego tuyaganande.
1: Isaka sosi.
0: Gerard Isaka sosi. Gera. Umujyango uraho. Ngahimutambura wewe nyina karimo kagogwe neza.

0: Rika twakiri wundi munywanyi ku murongo allo.
1: Ebite bongore.
0: Ni vyiza na mahoro.
1: Mahoro.
0: Tuyaga nande.
1: Jafet aringa muri Eden.
0: Jafet, Jafet makuru yawe.
1: Ni meza.
0: Aho muri Eden hayagwa maki.
1: Hayagwa meza kwejo
0: dimuhora. Na hariya kwa mwambaro hose.
1: Asa hameze neza.
0: Na bari Vingstone.
1: Bose hameze neza.
0: Sawa sawa njanumba no kuburembera timba kwa meze neza.
1: Nakomba ku
0: Ngaho Jacob wana
1: wa mbere ni Vingstone.
0: Ehe.
1: Wa kabiri akaba ni mama ari Vingstone.
0: Yego.
1: Na timba.
0: Ehe.
1: Na mwambaro na Saratien.
0: Yego.
1: Hadirimbo. Imana karugera.
0: Sawa sawa mukanya karagushikira.
1: Sawa.
0: Aya. Ikiganiro ni turamukanye twe twari njora kibandanye nimero ni ya indi nyine ni 68 amajana 76 wiramukiriza inshuti umukunzi cyangwa umugenzi uwo wese ukumbuye uwo wese agukumbuye akanya naka uciye ku murongo wa telefone ucumubwira turaho

0: Natandatu nirwa majani 2026 cubabaza ati tuvyumva kumwe inkumbu zica zihera niko bimeze
1: Mhm.
0: Ni wumva

ikiganiro ni turamukanye twe twari injora ndabona umunywanye amaze gushika ku murongo. Allo allo namahoro umunywanye wacu ndabona ga telefone katamukundi rasira twakure nimero ni ya indi.

nuko nuko nuko nuko rero ikiganiro ntituramukanye tube twarinjora karirimbo ngo kariko karamuryohera cyane witwa Tele Disari ya kumukamba ngo ariko aratambira kuri Sankoko bwana Tele Disari banaye ko kuryohera ubandanye kumererwa neza kuri Sankoko Sankoko buke buke wikora mu mwanya nuko nuko twa

0: tubuza kuje
1: ugiye kuraba ngaha ku murongo wa 46 hagira hati ninde muri mwe bwenyagiriza icaha nakoze ati ko mvuga ukuri ni giki gituma mutanyemera a 47 harabandanya akagira hati ati w'Imana yumva amajambo y'Imana amwebwe gituma mutumva ariko mutarabima urumva ko Yesu nawe ni yarabizi ko ibintu ariko arababwira abashobora kutabyumva mugabo gacawaza ati mwebwe ni giki gituma mutanyemera kandi yaje kuba kubibwira wariho ibyo rero gacavyerekana ko umuntu yamye ari umugararije kuva na kera ariho havuye bwa bugararije ari nabwo bwatumye abamushira ku musaraba umwami yaducunguye
0: dufatanye n'abamarayika dusengeze umwami w'abami kandi nyir'ubutware bose
1: Awo murongo wa 48 bavuze ko havuga gute abayuda
2: abayuda baramwishura bati none se ntitwavuze ukuri kuri umusomaliya kandi kurimo daimon
1: baramubwira bati kuri umusomaliya kandi urimo daimon ariko babwira ibyo kuri kiya giha abantu ntibari bwagire ukwizera kwinshi ntihari bwagire ukwizera kwinshi uko biri kose yozu no munsi abona munsi baramumenye
2: cyane.

0: ngaha nyene tugitangura ngaha ku murongo wa gatatu nkuko uhejeje kubisoma ati kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima
1: Nigice cha kane murongo wa gatatu
0: gice cha kane murongo wa gatatu niho ndi batazokwemera kumva ukwigisha kuzima ariko kuko amatwi abajya yifuza kumva ibanezereza bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo ayo murongo urakomeye cyane ati kubera ko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima uno munsi ugiye kuraba Bwana Flora ugiye kuraba amashengero menshi barigisha ibintu mugabe inyuma ugasanga bafise izindi mvo zitandukanye ibi rero nivyo bibiri iri kuratubwira ati nivyo vyibi ariko kandi gaci ico nkundira bibiliya atubwira ati abantu banje muzobamenyera
1: kuvyo bamwe
0: kuvyo ba
1: yego
0: wewe kukijanye n'abantu ba muri no minsi basanzwe bakora bino bintu no kwita kizira bizira kwitirira ko abavugishwa n'Imana ko abakozi b'Imana n'aba bantu babwirwa ntibumve urumva ko ari micibiri ngo babwire iki
1: yego ikintu babwira nuko nk'abagenzi banje dutwara bibiliya tuvuga bino biri muri bibiliya ari iyo jambo ryamuswe n'Imana nuko dakwiye kuronderamwo inyungu y'umubiri ahubwo dukwiye kuronderamwo inyungu y'impwemu tukayironderera ubwacu bwa mbere hama tukayironderera nabo tubwira iyo rero uri kurasoma ukarondera amajambo anezereza abubwira gusa aya ba cumita ku mitima ubwira ngo bikebuke
0: ukareka
1: onya uri wa undarondere icyubahiro arondera gukundwa arondera amafaranga arondera nyene ibintu byo ngaha nyene hafi tubonesha amaso ariko ibyo mwijuru ntabwo byawe kararondera
0: na cyane cyane uziko hari abantu abapasteri benshi hari mirongo muri bibiri badasoma
1: yego
0: akavuga ubunya ushitseko akabapwa akareka kuvuga ugasanga ariko avuga bya bindi binezera abandi aba ariko arabwira
1: cyane
0: aho gacha bimvira tubona umuganga nyabake
1: yego ntabariwe muganga nyakuri y'umushiri gikomere aragikanda akuramwe amashira yose amare akasigara vura igikomere hama gacha cyuma ninga gashira ku

0: Halo, halo.
1: Ini mwana mutamu.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuyaga utwa kuyuriye.
1: Ni manita ngamaga sekeboye.
0: Maniga magasekeboye mwagorobeje amahoro.
1: Ya, ni mwana mutamu.
0: Umwanya ni wawe.
1: Egore tamambo no mutamu wanze ngaha muri zone kongo.
0: Sawa.
1: Nabana banze batatu.
0: Beya bikara tusira cyabaho hari igombye.
1: Umukara tuwe.
0: Ego.
1: Sawa. Ikanche mbona kubuka na mbona. Kaniwone la wotu dikumenga mga pitewe.
0: Ehe.
1: Iwa gie motama mngara wonga turiko.
0: Ego.
1: Ikanche mbona jakuriwe sosanto simbone kongo rembone zankro. Ogi chunguru mga seke woyi sa wango tisitroji. Abangwa nini mjite munu sa tisitroji. Zakari nimbo.
0: Anakai.
1: Kachimanoka asha. Andaka kene ya mutamu.
0: Kavuzi. Mbeba shawe kavuzuri hei.
1: Vekana ato sila wako wituta babari ya mugenzi.
0: Sawa turabaza vya avyuma.
1: Mbira kome.
0: Turagushimi.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, Santos.
0: Ama horo.
1: Horo cyane, uwimana mwiza.
0: Kuri twese saa 4:21 ndetse twakuyu uri.
1: Sige mukinindo.
0: Mukinindo imeze bien.
1: Ibana no kuri umutekano ni wowe se munashimura.
0: Aha, reka re tugwa kanyu wifurize ijoro ryo twagiye ni wa mbere.
1: Mere kuri wowe nyine n'umuryango wawe Santos.
0: Ndagushimiye.
1: Janko rote aho uri hose tibandanya bitagatira n'umuryango wawe.
0: Ku izina ryiwe reka ngushimire.
1: Bere cinduga muri anara ya butanyerera ndabona umubyeyi wanje tibandanya bimerwa neza. Ebona na butu kana rewe ne zigima na jerale nayo ndandeho kugwaye rite nanzo yusenga tibandanya mu gupa neza mwana wa mama. Ndanga mu kinindo mone irakoze na olivye na inosa tibandanya mu merwa neza. Ndanga mu busoro ndabona zikina mu busoro na cheje tibandanya mu girijiro ryiza na inosa na roberi na hari karahenga manumva menga biko biramugora na nyine ziro ryiza. Na noje na Jacqueline nga nyine mu moto agati bandanye muri kwa neza. Karirimbo kwitutaba bari na kumvise ati ntangora ni joro gida di Santa.
0: Sawa sawa.

0: Allo, allo.
1: Mahoro, mahoro, kongole.
0: Ni Santos Muvugana.
1: Na mahoro.
0: Ni sawa.
1: Ndabara muta sane ku radio indune kiriti.
0: Turakura muta natwe.
1: Ndikurote ari nga hamuka kungwe.
0: Inde.
1: Ode hamuka kungwa bataza kwa Feris.
0: Claude kwa Feris ngaho.
1: Ego.
0: Feris arakomeye.
1: Ah, arakomeye araho.
0: Nagomba
1: rekuta.
0: Wande beji.
1: Abambere n'umujyango wanze mufasha wanze n'umujyango w'abantu. Abanda tata n'umujyango wanu kwakira hano bitibuhina hariya mu kiyenzi.
0: Eh, iruhande ya cyakimanga.
1: Ah, dahariya mwaba. Hariya mwabantu uzenya. Ah, ndamwibagiye.
0: Mwaba Rudoviko.
1: Eh, mwaba Rudoviko.
0: Eh, reka ndahabona.
1: Eh, abamumpaye.
0: Aha, sawa sawa.
1: Aja nyene.
0: Mhm.
1: Ama ubanahirize.
0: Oya bitahirize na gwaya kanya.
1: Yego.
0: Eh.
1: Ari. Ni brava kwa.
0: Mhm.
1: Eka hayo na bakuka ngaho mu kamesa polineri odipasi. Na bakyara ndine ngaho mu kamesa bo tati ni batahe.
0: Na prudence ari ya munyama bo kunda bana yatumbereje.
1: Acha kugashinye kuni umunani n'umunani bibise bibiri.
0: Acha ni imbembero y'abarushi nsamirizi yanyu ndundi kulture pe.
1: Sawa sawa.
0: Ehe.
1: Akarimbo.
0: Aho.
1: Ninde muhinga.
0: Eh, lelele akuse cerere ninde muhinga, ninde muhinga.

0: Ninde muhinga wayisabyengera ngo ariko arayumva ariko arayitamba atitangira itama ku isaha 4 n'iminota 29 umunwani ku murongo. Allo.
1: Amahoro amahoro.
0: Amahoro.
1: Yego gahe muntu wa kera.
0: Ninde tuyaga.
1: Umuntu yitwa Ntakiro ku murero avuke mu yingi buhumuza.
0: Yitwa
1: Ntakiro Prosper muri gato karakura Saruni ku muberure.
0: Aha niho wibereye.
1: Yego n'ukuri ku Imana.
0: Prosper.
1: Yes.
0: Amakuru y'iminsi.
1: Asha n'ukuri n'amarembe.
0: Cyenagira ngo wakubitiye i Dubai.
1: Ni Dubai hanje ni ku muberure kubera je mvuke mu yinga ubi mu yinga bazi ko ndi Dubai kandi nibereye ku muberure.
0: Wanda nyurima nka kera.
1: Yewe kae nubu ndoroye no kororo rese kuri maguru.
0: Sawa sawa reka re tugwa kanya uwifuriza ijoro ryiza.
1: Oya ahubwo ikintu cya mbere.
0: Aho.
1: Nk'abantu bo ku muberure bashaka umwabo. Bazotumbere ku rugo rwa Ntakiro Prosper ku muberure kuri rise yo ku muberure.
0: Oya shayo mayeri yawe ngaho urumva sha uri kumenyekanisha ibintu kweri. Ayayaya.
1: Oya pana kuvuga ngo nukumenyekanisha.
0: Eh.
1: Mvumvugiye ku radio kundi umworozi baca bibaza ngo ndabeshe.
0: Sawa batoma nabo nibo buzuye kuri ino se bazobyibonera.
1: Basha babyiga ibyo bene basha iyo za urumenga yari hejo. Reka rero tubandahanye.
0: Karagaciye mu karagaciye mu bwenzi.
1: Eh karagaciye mu nyakuba wahama. Umuntu wa mbere nto kwibagira ica mbere kimwe ni wewe nyene.
0: Reka ngushimire umuntu w'Imana.
1: Basha mu bantu rero bakunda gukurikirana indundi kiriti.
0: Aho.
1: Reka nce mbona umuntu witwa Papa Abbas ngaho mu kinama.
0: Aha n'umufasha wiwe.
1: Uwo ni umuntu wa mbere nto kwibagira. Bantu bitwa nka ba Fabirose ngaho ku Musaga.
0: Yego.
1: Abo birambire. Abantu bitwa ba Ruyuki, ba Nzoduga, ba Felicien ku Winterekwa, abo tuba turi kumwe kabiri ku kandi.
0: Yego.
1: N'umusheri wanje mugabo se namwibagiye mutama wanje ntiwavuca ugira ngo navuze abandi ntango namwibagiye.
0: Nibyo nagera ndakubaze.
1: Ehe, oya genda mufise n'ukuri.
0: Ah, mukizo w'ubuzunwe umuti ntuzundabe mu maso.
1: N'imvura yanjye n'ubu turahagararanye nyene turi kumwe.
0: Aha, utijoro ryiza.
1: Reka mbere ibanze kinakuramuza.
0: Eh.
2: Nisawa.
0: Nisawa nisawa, witwa nde?
2: Ira, niora otire.
0: Yitwa?
2: Niora otire.
0: Odile.
2: Eh.
0: Uri munyeshuri wiga mu kangahe?
2: Wa kabiri.
0: None radio hora wumviriza niyihe? Iradi hora wumviriza niyihe?
2: Ndilikira.
0: Sawa sawa. Turagushimiye nsubiza umuvyeyi rero.
1: Allo.
0: Allo.
1: Yego, hewe.
0: Ewa,
1: na jenu tuwa turi kumega tano kukandi. Hama uchu nda mkirizu munu vituwa Roger Shuster ngaho mugihosha.
0: Aho.
1: Roger Shuster mugihosha kabisa mbada mkulikira na gatano kukandi. Munu yifa yisa wangozi ngaho mugasekebu ye.
0: Ego.
1: Abantu bose bo mwiki gisagara banyitwa Ntakiro Prosper ndazi basanzwe bana.
0: Sawa.
1: Nimvukira zose zimuyinga zose ziranzi gukindano biti kamara magambo.
0: Ndamukirize n'abari hari ku masanganzira.
1: Eh za masanganzira ya Kirundo hose abantu baho bose ndazi bari ngaha mu gisagara baca bamenya uvuze izina Ntakiro nta nirindi rya kabiri riraba.
0: Yego.
1: Bose ati Ntakiro abakumbuye kandi bakeneye kubabona ubu keneye kumenya mba kumuberure. Aho nanje no basanga bazoza barambira ku ndundi kiritire gahuza miryango.
0: Turagushimiye.
1: Uci bamera karirimbo rero.
0: Aho.
1: Na chatutanya.
0: Nta chabatanya.
1: Indirimbo nta chatutanya ya Priscilla. Nta chatutanya. Uci uyu.
0: Shira mugago twumve.
1: Indirimbo nta chatutanya. Uci uyumva.
0: Wagira uyimare.
1: Oya ntacyo nawe ntoyima ndayimaze rega abandi ntiboyumva. Noyimara abandi bakayumva gute.
0: Turagushimi.
1: akwenye yewe kai butama amasi menshi cyane kuri wowe nyakubaho
0: ijoro ryo none hora imaze
1: ijoro cyiza nyakubaho
0: sawa
1: bacheka neza umuntu yitwa mama nuru yibereye ku muzinga
0: nuko